funcțional pentru tineret care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziții, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine.

însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioan Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Școlile din Constanța au prea puțin medici față de necesar, potrivit Direcției Generale de Asistență Socială. În municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice, în care lucrează 14 medici de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Un medic are în grijă, în medie, copii din 7 până la 9 unități de învățământ pe care le vizitează pe rând. În prezent sunt vacante 10 posturi de medic și 10 de asistent, însă nu pot fi scoase la concurs din lipsă de fonduri, pentru că sunt finanțate de la bugetul de stat. Instituția estimează că ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de medici și 70 de asistenți medicali. Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Fetești va avea un nou program cu publicul începând de luni 28 septembrie. Lunea și miercurea programul va fi între orele 8 și 12, iar marțea și joia între orele 13 și 16 și 30 de minute. Potrivit primăriei, schimbarea este necesară pentru verificarea dosarelor și pentru deplasările pe teren, etape obligatorii în emiterea documentelor de urbanism. Dosarul unui bărbat din Murfatlar judecat pentru conducere fără permis va fi rejudecat. Curtea de apel Constanța a constatat că prima instanță nu a ținut cont de o condamnare anterioară a acestuia de 2 ani de închisoare pentru dare de mită. Instanța trebuia să stabilească o pedeapsă unică pentru ambele fapte. Aproximativ 1500 de produse care ar putea fi contrafăcute în valoare de circa 600 de mii de lei au fost descoperite marți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din județul Constanța. Într-un container sosit din China, în portul Constanța, au fost găsite aproximativ 700 de obiecte din ceramică. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii au controlat un autocar înmatriculat în Turcia, în care trei cetățeni ucrainieni transportau peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole de îmbrăcăminte. Aceștia nu aveau documente de proveniență și nici acordul deținătorilor mărcilor. Produsele au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse cu mărci contrafăcute. Live Life.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
3: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Secția de lupte a CSM Gidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziții, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare.

Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși am

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lee.

0: Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statul quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo. Live life. Tera.
1: So your name like a mantra. In the back of a Hyundai Elantra. What you doing to me, baby Danka? If you've been good, I'm your karma. If you've been bad, I'm a ghost gonna haunt ya. Cause I really, really, really, really want ya. Yeah, I really, really, really want ya.

când fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioan Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Școlile din Constanța au prea puțini medici față de necesar, potrivit Direcției Generale de Asistență Socială. În municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice, în care lucrează 14 medici de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Un medic are în grijă, în medie, copii din 7 până la 9 unități de învățământ pe care le vizitează pe rând. În prezent sunt vacante 10 posturi de medic și 10 de asistent, însă nu pot fi scoase la concurs din lipsă de fonduri, pentru că sunt finanțate de la bugetul de stat. Instituția estimează că ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de medici și 70 de asistenți medicali. Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Fetești va avea un nou program cu publicul începând de luni 28 septembrie. Lunea și miercurea programul va fi între orele 8 și 12, iar marțea și joia între orele 13 și 16:30. Potrivit primăriei, schimbarea este necesară pentru verificarea dosarelor și pentru deplasările pe teren, etape obligatorii în emiterea documentelor de urbanism. Dosarul unui bărbat din Murfatlar judecat pentru conducere fără permis va fi rejudecat. Curtea de apel Constanța a constatat că prima instanță nu a ținut cont de o condamnare anterioară a acestuia de 2 ani de închisoare pentru dare de mită. Instanța trebuia să stabilească o pedeapsă unică pentru ambele fapte. Aproximativ 1500 de produse care ar putea fi contrafăcute în valoare de circa 600 de mii de lei au fost descoperite marți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din județul Constanța. Într-un container sosit din China în portul Constanța au fost găsite aproximativ 700 de obiecte din ceramică. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii au controlat un autocar înmatriculat în Turcia, în care trei cetățeni ucrainieni transportau peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole de îmbrăcăminte. Aceștia nu aveau documente de proveniență și nici acordul deținătorilor mărcilor. Produsele au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse cu mărci contrafăcute. Live Life.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Leave.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Live live.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Leave

Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Neroman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziție, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Secția de lupte a CS Megidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Live Life.

0: Când vine mama? Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioan Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Școlile din Constanța au prea puțin medici față de necesar, potrivit Direcției Generale de Asistență Socială. În municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice, în care lucrează 14 medici de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Un medic are în grijă, în medie, copii din 7 până la 9 unități de învățământ pe care le vizitează pe rând. În prezent sunt vacante 10 posturi de medic și 10 de asistent, însă nu pot fi scoase la concurs din lipsă de fonduri, pentru că sunt finanțate de la bugetul de stat. Instituția estimează că ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de medici și 70 de asistenți medicali. Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Fetești va avea un nou program cu publicul începând de luni 28 septembrie. Lunea și miercurea programul va fi între orele 8 și 12, iar marțea și joia între orele 13 și 16:30. Potrivit primăriei, schimbarea este necesară pentru verificarea dosarelor și pentru deplasările pe teren, etape obligatorii în emiterea documentelor de urbanism. Dosarul unui bărbat din Murfatlar judecat pentru conducere fără permis va fi rejudecat. Curtea de apel Constanța a constatat că prima instanță nu a ținut cont de o condamnare anterioară a acestuia de 2 ani de închisoare pentru dare de mită. Instanța trebuia să stabilească o pedeapsă unică pentru ambele fapte. Aproximativ 1500 de produse care ar putea fi contrafăcute în valoare de circa 600 de mii de lei au fost descoperite marți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din județul Constanța. Într-un container sosit din China în portul Constanța au fost găsite aproximativ 700 de obiecte din ceramică. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii au controlat un autocar înmatriculat în Turcia, în care 3 cetățeni ucrainieni transportau peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole de îmbrăcăminte. Aceștia nu aveau documente de proveniență și nici acordul deținătorilor mărcilor. Produsele au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse cu mărci contrafăcute.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live life. Live
3: Terra.
4: Dammi tu mano! E venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziție, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Secția de lupte a CS Megidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Live. Live. Live. Terra.
1: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.
2: It's a new generation.
1: Mr. Worldwide.
2: Of party people.
1: Get on.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

pășește, trăcălește, inima mi se topește. Amin!

0: ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Vă reamintesc că o dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani, iar MAPN a emis un mesaj ro-alert pentru județele Suceava și Botoșani. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat principalele idei ale programului de guvernare cu care va merge în fața Parlamentului. Sunt 28 de linii directoare susținute de PNL, USR și UDMR, inclusiv promisiunea că nu vor exista creșteri noi de taxe. De la 1 octombrie vor fi eliminate 3 taxe de pod, printre care și Giurgiuruse, taxe care aduceau bani direct în întreținerea drumurilor, spune la RFI Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. E nevoie de un protest diplomatic după aceste incursiuni repetate ale dronelor rusești, o spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Miruță.
1: A fost o noapte cu multe resurse ale armatei române puse la dispoziție pentru a apăra spațiul aerian. S-au ridicat în total 8 avioane de vânătoare, nu pentru același lucru. Facem unele lucruri preventive, adică mergem la întâmpinarea unora dintre dronele pe care le vedem pe radar, pentru care estimăm că există o probabilitate mai mare ca ele să intre în spațiul aerian românesc. E una dintre zilele care s-a mai repetat pentru resursele armatei române. Facem maximul pe care îl putem cu ce avem la dispoziție. E o situație care nu este normală și pentru care cred că este nevoie de un protest diplomatic. România este foarte determinată să tragă în aceste drone în condiții în care lucrul ăsta se poate întâmpla. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este un joc pe calculator, adică sunt foarte multe aspecte pe care le avem în vedere atunci când se ia o anumită decizie. Aspectul primordial este să nu facem mai mult rău.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Vă reamintesc că drona a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani. MAPN a emis un mesaj ro-alert pentru județele Suceava și Botoșani. Ulterior, Ministerul Apărării a anunțat că drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca din județul Suceava. Autoritățile au decis suspendarea cursurilor școlare în 4 localități din regiune până la ora 10. De asemenea, au fost detectate drone în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Și în acest caz a fost emis mesaj ro-alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Și Ministerul Apărării din Republica Moldova a semnalat 4 situații în care drone au pătruns în spațiul aerian național. Au fost înregistrate 2 explozii provenind de la drone, una în Transnistria, cea de-a doua pe un câmp în apropierea unei ferme din raionul Florești. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat principalele idei ale programului de guvernare cu care va merge în fața Parlamentului. Sunt 28 de linii directoare susținute de PNL, USR și UDMR, inclusiv promisiunea că nu vor fi noi creșteri de taxe. Vom fi extrem de responsabili cu gestionarea banului public, spune Mureșan, care a mai spus că în cazul în care guvernul său ar fi votat, va acorda o atenție deosebită politicilor sociale.
2: Vom fi atenți la politicile sociale și ceea ce voi propune este următorul lucru. Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem. Vreau să știți foarte exact, eu evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri, cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult. Nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii, vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa, vrem să încurajăm munca. Știm că perioada în care inflația a fost mare a afectat oamenii cu venituri mici, tocmai de aceea vom acorda o atenție deosebită pensiilor. Deci va trebui să găsim un echilibru între creșterea puterii de cumpărare a oamenilor cu venituri mici și încurajarea muncii pentru a investi și a genera creștere economică.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan. Președintele Nicușor Dan a declarat că nu își dorește dizolvarea Parlamentului în cazul în care Siegfried Mureșan nu reușește coagularea unei majorități pentru susținerea cabinetului său. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, șeful statului a îndemnat partidele la dialog pentru că alegerile anticipate sunt rele, spune Nicușor Dan. El nu a vrut să spună dacă are în calcul și altă desemnare în afară de Sorin Grindeanu, în cazul în care Siegfried Mureșan nu va trece de Parlament. De la 1 octombrie vor fi eliminate 3 taxe de pot, printre care și Giurgiu Ruse, taxe care aduceau bani direct în întreținerea drumurilor, spune la RFI Alin Șorbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Estimarea oficială e de minus 300 de milioane de lei pe an în casări. Asta înseamnă mai multe gropi în asfalt, mai puține marcaje și parapete pe drumuri, spune purtătorul de cuvânt al CNAIR.
3: Dispar taxele de pot de la Fetești Cernavodă, dar și taxa de pot de la Giurgiu și taxa de pot de la Vadoi, Giurgen Vadoi. Practic, din momentul acela se va trece la liber. Numai că la podul de la Giurgiu, bulgarii vor menține taxa de pot. O vom scoate prin lege doar noi, iar această taxă de pot ne va aduce un deficit în fondurile pe care le încasăm și care sunt destinate întreținerii. Ca atare, s-ar putea să constatăm la un moment dat și o scădere a nivelului și a eficienței din întreținerea drumurilor. Nu cred că a fost o idee bună. Prin renunțarea la taxa pentru podurile dunărene și pentru podul Giurgiu, vom încasa, estimăm noi acum, cu cel puțin 300 de milioane de lei, mai puțin pe an. Bani care știți foarte bine că acești bani din încasările, din toate încasările, din roviniete, din taxe de poduri, se duc preponderent în întreținere. Practic vom fi văduviți la ora actuală sau în viitor, după 1 octombrie, vom fi văduviți de cel puțin 300 de milioane de lei pe an, care nu se vor mai regăsi în fondurile noastre de întreținere. Adică, așa tradus pe înțelesul tuturor, mai multe gropi în asfalt, mai puține marcaje, mai puțin parapet, mai puțin semnalizare și confort mai scăzut.
0: L-am ascultat pe Alin Șorbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Grâu. Explozii de drone confirmate de autorități în această dimineață în Republica Moldova. Liderul socialiștilor de la Chișinău, Igor Dodon, felicită Partidul Rusia Unită, controlat de Kremlin, pentru ceea ce a obținut, ce a numit o victorie convingătoare. Despre cât de gravă e de fapt situația în domeniul energetic, discutăm cu invitatul ediției, analistul Eugen Muravski. Acestea și alte subiecte din actualitatea de peste Prut în câteva minute la Focus Moldova. Până atunci să vedem care sunt temperaturile. 14 grade sunt în capitală, iar 13 se înregistrează la Chișinău. Avem 12 grade potrivit site-ului ANM la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu. 14 sunt la Iași, 15 la Craiova, 13 la Chișinău.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Într-un spațiu ambigu și nemarcat pe nicio hartă, chiar în inima Bucureștiului, între Academia Română, Palatul Parlamentului și Catedrala Mântuirii Neamului, un grup de artiști și activiști au pus bazele stației Sky, o grădină comunitară crescută pe fostul cartier Uranus, demolat în perioada comunistă. Activiști, biologi și peisagiști au transformat acest loc într-un program de rezidențe artistice și cercetare colectivă, precum arată și un scurt metraj documentat de Mihai Gavril Dragolea pentru Scena Nouă, care urmărește peste 2 ani de activitate. Povestea are și o miză importantă pentru oricine ia oraș la pas. Legea din 2007, care reglementează spațiile verzi din România, nu acoperă grădinile de legume. Iar acest vid legislativ face ca soarta grădinilor comunitare să depindă complet de bunul plac al fiecărei primării. Anul acesta, peste 20 de asociații și grădini din toată țara au cerut oficial legalizarea acestor spații.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
6: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
4: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life. Live. How much wood would the

She's got back, dark brown eyes. She ain't a looking shy.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Secția de lupte a CSM Gidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziție, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Live, live, live.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Leave

Iată, s-a făcut și joi, este 24 septembrie. Apropo, știați că astăzi, la nivel mondial, se sărbătoresc gorilele? Da, există și sărbătoarea asta și e ziua perfectă să ne amintim că gorilele sunt foarte inteligente, foarte sociale și au un avantaj major față de noi. Nu le sună nimeni să le întrebe și tu când faci un copil. Așa că, dacă întâlniți azi o gorilă, felicitați-o. Iar dacă nu întâlniți, probabil e mai bine pentru toată lumea. Grația la Ionescu sunt, rămân cu voi în orele următoare. Ne relaxăm împreună într-o altă zi de muncă. Salut!

0: Tur de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: write your name.
1: Cum mai arată piața muncii din România? Ei bine, aflăm astăzi că salariile au continuat să crească în țara noastră în 2026, însă avansul nu a reușit să țină pasul cu scumpirile. Potrivit ultimelor date publicate de INSE, Eurostat și ANOFM, dincolo de salariul mediu de 5.820 de lei, piața muncii arată diferențe mari între domenii, o cerere concentrată în special în zona meseriilor și a muncii necalificate și o rată de

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

E o vorbă mai veche care spune că pereții uneori au urechi. Ei bine, unii pereți au și bani. Carabinierii italieni au descoperit 3,2 milioane de euro în numerar, ascunși în pereții unei locuințe din Caivano, în apropiere de Napoli. Pentru a ajunge la bani, anchetatorii au fost nevoiți să spargă zidurile cu ciocanele, iar teancurile de bancnote au fost apoi scoase din casă în găleți de plastic. În timpul percheziției, carabinierii au găsit și 11 ceasuri de lux evaluate la peste 127.000 de euro. Iar operațiunea a dus la emiterea unor măsuri preventive împotriva 34 de persoane. Dintre acestea, 23 au fost trimise în arest, iar alte 11 au fost plasate în arest la domiciliu. Toate ca toate, dar vedeți ce ascund unii pereți. Atunci când cumpărăm o casă, ar trebui să ne gândim că poate vine și cu surprize, ca oul de ciocolată. Live la

Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Secția de lupte a CSM Gidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioane Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziție, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

consumă un bec LED față de unul clasic, diferența care se vede pe factură la energie. Păi mai bine îl stingem și gata, nu mai consumă deloc. Un bec LED poate furniza aceeași cantitate de lumină ca unul incandescent, folosind însă o putere electrică mult mai mică. Înlocuirea unui model clasic de 60W cu unul LED de aproximativ 6-11W poate reduce consumul acelui punct de iluminat cu peste 80%. Valoarea economică pe factură poate fi estimată prin înmulțirea diferenței de consum cu prețul final achitat pentru fiecare kilowatt. La un tarif ipotetic de 1 leu pe kilowatt, economia ar fi de aproximativ 93 de lei pe an. Diferența o face becul. Iată ce simplu! Live life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live Live Live Terra.

apărut soldatul viitorului. Este înalt de 1,75 de metri, cântărește 80 de kilograme, trage cu arma din când în când și cu ochiul și costă 150.000 de dolari. Echipa din spatele acestui android se așteaptă ca roboții umanoizi să fie folosiți ca arme în scopuri militare. A, doar în scopuri militare? Că poate unele dintre noi l-am fi luat în rate acasă. O demonstrație la sediul central al Newsweek a arătat că până acolo mai e drum lung totuși. Așa că s-a făcut cunoștință cu acest robot umanoid impunător conceput pentru a transforma câmpurile de luptă, luna și chiar planeta Marte și care s-ar putea să vă ocupe deja locurile de muncă din apropiere, spun specialiștii. Dar deocamdată s-a făcut cunoștință cu el, soldatul viitorului e pe vine, cum s-ar zice, și rămâne de văzut dacă va fi și bun de ceva la urma urmei, că așa de laude suntem sătui.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live.

Este aproape final de septembrie, însă iarna a venit la munte, au fost minus 5 grade la vârful Omu și au apărut și primii fulgi de zăpadă la Bâlea Lac. Un val polar în toată țara, ne anunță meteorologii. Despre asta o să vorbim în cele ce urmează, adică mai exact peste câteva minute. Până atunci zic să mai stăm pe relax cu cea mai bună muzică. Grațiela sunt, mă întorc! Live! Live!

Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioane Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Școlile din Constanța au prea puțini medici față de necesar, potrivit Direcției Generale de Asistență Socială. În municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice, în care lucrează 14 medici de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Un medic are în grijă, în medie, copii din 7 până la 9 unități de învățământ pe care le vizitează pe rând. În prezent sunt vacante 10 posturi de medic și 10 de asistent, însă nu pot fi scoase la concurs din lipsă de fonduri, pentru că sunt finanțate de la bugetul de stat. Instituția estimează că ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de medici și 70 de asistenți medicali. Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Fetești va avea un nou program cu publicul începând de luni 28 septembrie. Lunea și miercurea programul va fi între orele 8 și 12, iar marțea și joia între orele 13 și 16:30. Potrivit primăriei, schimbarea este necesară pentru verificarea dosarelor și pentru deplasările pe teren, etape obligatorii în emiterea documentelor de urbanism. Dosarul unui bărbat din Murfatlar judecat pentru conducere fără permis va fi rejudecat. Curtea de apel Constanța a constatat că prima instanță nu a ținut cont de o condamnare anterioară a acestuia de 2 ani de închisoare pentru dare de mită. Instanța trebuia să stabilească o pedeapsă unică pentru ambele fapte. Aproximativ 1500 de produse care ar putea fi contrafăcute în valoare de circa 600 de mii de lei au fost descoperite marți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din județul Constanța. Într-un container sosit din China, în portul Constanța, au fost găsite aproximativ 700 de obiecte din ceramică. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii au controlat un autocar înmatriculat în Turcia, în care trei cetățeni ucrainieni transportau peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole de îmbrăcăminte. Aceștia nu aveau documente de proveniență și nici acordul deținătorilor mărcilor. Produsele au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse cu mărci contrafăcute. Live.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Iată, iarna a venit deja la munte. Dimineața de ieri a adus temperaturi negative pe creste, iar frigul s-a resimțit în mai toată țara. La vârful Omu au fost minus 5 grade, iar la Bâlealac au căzut și primii fulgi de zăpadă. Administratorii drumului spun că au pregătit și utilajele în cazul în care va fi nevoie să se intervină pe Transfăgărășan. Este lovită țara noastră de un val polar. Primul viscol la munte a adus, cum spuneam, și zăpadă și temperaturi pe minus 5 grade, în timp ce în restul țării s-au aprins deja sobele. E de așteptat ca de acum încolo să vină temperaturile mai scăzute, însă important este să știm cum să ne încălzim. Deocamdată ne încălzim cu super piese, cu super vibe aici. Rămân cu voi!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Une ori progresul emoțional nu vine la pachet cu o stare permanentă de bine. Din potrivă, procesul prin care o persoană își dezvoltă reziliența mentală poate fi obositor și dificil. Chiar dacă te simți epuizat, există anumite schimbări subtile care arată că ai început să gestionezi altfel situațiile dificile. Iată, potrivit specialiștilor, care sunt cele patru semne mai puțin evidente, care totuși pot indica faptul că ai devenit mai puternic din punct de vedere mental. Nu mai reacționezi la orice, adică țara piere, baba se piaptănă. Ai început să spui nu, ești servit cu o prăjitură, spui clar nu, sunt la dietă, nu s-o mănânci din bun simț. Poți recunoaște când ai greșit și îți accepti emoțiile dificile. Normal că trebuie să le accepti și pe cele dificile, că doar viața nu este numai și numai roz. Mai bine din când în când și cu o altă pată de o altă culoare, nu? Live Terra.
1: I didn't mean it when I said that it was too much. Got myself into a mess like I had a rush.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hai că v-am mai adus și astăzi vești, unele mai puțin bune, altele chiar bune. Sperăm să avem și mâine tot așa, numai din astea bune, dacă se poate. Deocamdată cam atât din partea mea. Eu, Grațiela Ionescu, vă doresc o zi frumoasă în continuare și rămâneți aici cu super piese. Ne auzim mâine la final de săptămână. Până atunci, pupici tuturor! Bye, bye! Live Life Live Terra.

Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziție, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Secția de lupte a CS Megidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioan Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Școlile din Constanța au prea puțini medici față de necesar, potrivit Direcției Generale de Asistență Socială. În municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice, în care lucrează 14 medici de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Un medic are în grijă, în medie, copii din 7 până la 9 unități de învățământ pe care le vizitează pe rând. În prezent sunt vacante 10 posturi de medic și 10 de asistent, însă nu pot fi scoase la concurs din lipsă de fonduri, pentru că sunt finanțate de la bugetul de stat. Instituția estimează că ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de medici și 70 de asistenți medicali. Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Fetești va avea un nou program cu publicul începând de luni 28 septembrie. Lunea și miercurea programul va fi între orele 8 și 12, iar marțea și joia între orele 13 și 16:30. Potrivit primăriei, schimbarea este necesară pentru verificarea dosarelor și pentru deplasările pe teren, etape obligatorii în emiterea documentelor de urbanism. Dosarul unui bărbat din Murfatlar judecat pentru conducere fără permis va fi rejudecat. Curtea de apel Constanța a constatat că prima instanță nu a ținut cont de o condamnare anterioară a acestuia, de 2 ani de închisoare pentru dare de mită. Instanța trebuia să stabilească o pedeapsă unică pentru ambele fapte. Aproximativ 1500 de produse care ar putea fi contrafăcute în valoare de circa 600 de mii de lei au fost descoperite marți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din județul Constanța. Într-un container sosit din China, în portul Constanța, au fost găsite aproximativ 700 de obiecte din ceramică. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii au controlat un autocar înmatriculat în Turcia, în care trei cetățeni ucrainieni transportau peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole de îmbrăcăminte. Aceștia nu aveau documente de proveniență și nici acordul deținătorilor mărcilor. Produsele au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse cu mărci contrafăcute. Liv.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fuseseră scoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Secția de lupte a CSM Gidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziții, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Live. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live Life. Live Terra.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday. Live, live, live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Anastase, iată despre ce vom vorbi astăzi. O nouă pătrundere neautorizată a unei drone în spațiul aerian românesc, un aparat de zbor a intrat prin nordul județului Botoșani și s-a prăbușit în apropierea localității Solca din Suceava. Drone au fost detectate și la nord de Chilia Veche, în apropierea graniței României. Reacția ministrului apărării într-un interviu acordat RFI imediat. Astăzi a sosit la București o delegație a agenției de rating Standard & Poor's. Pe 2 octombrie specialiștii vor decide dacă România este retrogradată sau nu la junk, adică categoria nerecomandată investitorilor. Instabilitatea politică nu ne face bine, spune profesorul de economie Cristian Năsulea, care adaugă că indicatorii financiari la care sunt atente în mod deosebit agențiile de rating sunt mai buni decât ne așteptam, mai ales în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar. După 10 ani, președintele chinez Xi Jinping este din nou în Statele Unite. Pe agenda discuțiilor se află teme precum comerțul, inteligența artificială, statutul Taiwanului sau războiul cu Iranul, China fiind cel mai mare cumpărător de petrol iranian. Rusia a devenit cel mai mare furnizor de petrol al Chinei, ceea ce indirect alimentează mașinăria de război a Moscovei în Ucraina, și acesta e un subiect pe agenda. Iar jurnaliștii CNN, MS Now și Politico ar trebui să revină temporar la Casa Albă. Un judecător a anulat interdicția impusă de Donald Trump posturilor amintite, însă președinția americană își păstrează poziția de a le interzice accesul cel puțin unor jurnaliști. Un protest diplomatic este necesar după incursiunile repetate ale dronelor rusești în România, spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Miruță. El precizează că România este foarte determinată să tragă în aceste drone, însă lumea trebuie să înțeleagă faptul că nu este un joc pe calculator. Radu Miruță i-a spus lui Cosmin Rușcior că a fost o noapte plină de evenimente la granița cu Ucraina.
1: A fost o noapte agitată, începând cu miezul nopții. Au fost văzute pe radarele Ministerului Apărării drone în spațiu aerian din Ucraina. Cele mai multe au avut desfășurare doar în Ucraina. Azi dimineață la 6:26, una dintre aceste drone pe care noi aveam în monitorizare a intrat pentru 4 minute în spațiu aerian românesc. A fost o noapte cu multe resurse ale armatei române puse la dispoziție pentru a apăra spațiul aerian. S-au ridicat în total 8 avioane de vânătoare, nu pentru același lucru. Facem unele lucruri preventive, adică mergem la întâmpinarea unora dintre dronele pe care le vedem pe radar, pentru care estimăm că există o probabilitate mai mare ca ele să intre în spațiul aerian românesc. Cred că este nevoie de un protest diplomatic. România este foarte determinată să tragă în aceste drone în condiții în care lucrul ăsta se poate întâmpla. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este un joc pe calculator, adică sunt foarte multe aspecte pe care le avem în vedere atunci când se ia o anumită decizie. Aspectul primordial este să nu facem mai mult rău. Adică, dincolo de bifa că am dat cu o dronă jos, dacă este afectată o zonă populată, dacă există riscul pentru oameni ca din lovirea acestei drone să, nu știu, să cadă pe case, pe zone populate, pe școli, pe spitale, lucrurile astea sunt avute cu prioritate în vedere.
2: Avertismentele unor lideri europeni legate de un posibil atac sau o posibilă provocare majoră din partea Rusiei asupra unei țări NATO s-au înmulțit în ultima vreme. Am văzut toate aceste reacții. Temerea ar fi de fapt că Vladimir Putin încearcă să testeze cumva capacitatea de reacție a aliaților printr-un act provocator pe teritoriul NATO. Cât de mare estimați dumneavoastră ca ministru că e de fapt acest risc?
1: Tot ce pot să vă spun este că pe informările pe care statul român le primește de la structurile care au această responsabilitate, nu apare undeva că a crescut riscul la adresa României. Însă, după cum vedem, dinamica este una foarte mare. Dar ideea că o țară membră NATO ar putea fi atacată fără ca acest lucru să fie știut de NATO în avans este 100% imposibil. În momentul de față, pentru populația Uniunii Europene a țărilor de pe flancul estic, nu este un grad suplimentar de pericol.
2: Cât de pregătită ați spune că este România în prezent pentru un eventual atac al Rusiei la adresa aliaților, care nu poate fi exclus?
1: Armata română se pregătește pentru cele mai neplăcute scenarii, că pentru cele plăcute se pregătesc, pregătirea e foarte ușoară. Depinde foarte mult care este contextul în care s-ar întâmpla asta. Armata română este pregătită pentru foarte multe dintre scenarii să facă față. Nu este o așteptare că armata României, România în sine, luată individual, este comparabil cu Federația Rusă la nivel de capabilități militare, dar nici nu se pune problema astfel, pentru că România este parte dintr-o alianță unde resursele pentru apărarea alianței sunt uniform distribuite, există responsabilități pentru fiecare dintre aceste scenarii, adică nu putem discuta despre faptul că este atacată România fără să se demareze reacția la faptul că este atacat NATO. Este atacată România, este atacat NATO dacă se întâmplă un astfel de scenariu, dar vă repet, nu suntem acolo.
2: La 4 ani de la invazia rusă în Ucraina, războiul hibrid, vedem cu toții, funcționează la turație maximă. Conform unui fake news recent, România s-ar pregăti să trimită trupe în Ucraina. Cu cât succes reușiți să demontați asemenea informații false? Pentru că, de regulă, cei care vor să creadă ceva anume vor crede în acel lucru, indiferent câte dezmințiri vin ulterior.
1: Cu privire la această dezinformare că România trimite militari în Ucraina, este complet neadevărat. Ceea ce a decis România este trimiterea unor militari în Marea Britanie și într-un alt punct unde se va lua decizia la nivel aliat, pentru un grup de lucru care să gestioneze ceea ce se întâmplă în Ucraina. Adică nu militar român trimiși în Ucraina, România are o decizie extraordinar de limpede, nici pe timpul războiului, nici după încheierea unui armistițiu sau încheierea păcii acolo, România nu trimite bocan cu militarului român în Ucraina. Asta este o chestiune certă.
0: Radu Miruță este ministrul interimar al apărării. Agenția Standard & Poor's și-a început astăzi misiunea în România, care se va încheia cu publicarea evaluării privind ratingul de țară săptămâna viitoare, pe 2 octombrie. Asta după ce agențiile Fitch și Moody's au menținut România în categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă. Profesorul de economie Cristian Năsulea spune la RFI că indicatorii financiari la care sunt atente în mod deosebit agențiile de rating sunt mai buni decât ne așteptam, mai ales în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar. El mai crede că singurul lucru care ar putea să aducă țara în geanc este instabilitatea politică.
3: Avem o reducere a deficitului bugetar mai mare decât cea pe care am promis-o către creditori, către comisie, către toată lumea. Și din conjunctură, da, nu e vorba doar de o performanță mai bună în anumite zone la finanțe, este vorba în primul rând de conjunctura de a nu avea un guvern cu puteri depline, ceea ce înseamnă că nu s-au putut face cheltuieli. Deci indicatorii, prin contextul acesta, sunt mai buni decât speram. Lucrul care ne dă fiori și ne face să fim temători cu privire la concluzia agenției de rating este, de fapt, instabilitatea politică. Această instabilitate politică, în grila celor de la S&P, cântărește atât de mult încât nu știm în momentul acesta unde o să cadă evaluarea. Dacă o să cadă ușor la stânga, ușor la dreapta, adică ușor în menținerea ratingului de țară sau într-o pierdere, o retrogradare, chiar dacă una ușoară, suficientă pentru a determina ieșirea de pe piața, de pe titlurile de stat emise de statul român, a unor investitori foarte importanți, a unor creditori mari ai statului român.
4: Cât de mult contează faptul că România nu are încă stabilitatea politică necesară pentru a garanta că măsurile de reducere a deficitului vor fi aplicate și în 2027?
3: Enorm de mult. În primul rând, aș face o observație sau m-aș lega puțin de evoluția cursului leu-euro, pe care am văzut-o în ultimele 24-48 de ore. Aici vorbim despre o deteriorare a cursului de schimb ca urmare a percepției negative. Mulți români, nu doar investitori străini, s-au speriat în esență de perspectiva retrogradării. Li s-a părut pentru un moment că probabilitatea retrogradării este mai mare decât era anterior și atunci am văzut această evoluție în zona cursului de schimb. Deci percepția legată de stabilitatea politică este extraordinar de importantă în economia reală, în chestiuni de zi cu zi, nu doar atunci când vine vorba de evaluări făcute de o agenție de rating, în așa fel încât să furnizeze un indicator cât mai corect pentru investitorii care se bazează pe acest rating, pe practic pe creditorii statului român, care se uită să vadă cât de mare ar trebui să fie dobânda în momentul în care ne împrumută bani. Dar dincolo de asta, aici mai e o chestiune foarte importantă, care ne-a fost spusă cu subiect și predicat de diversi analiști de la aceste agenții de rating. E în regulă să faci un efort și să arăți că ai înțeles că trebuie făcut ceva printr-o reducere conjuncturală de moment a deficitului. Însă, este la fel de adevărat că sunt absolut esențiale reformele acelea structurale mai adânci, care să ducă la o reducere persistentă a deficitului bugetar. Cu alte cuvinte, reforma administrativ-teritorială, închiderea unor companii de stat, eficientizarea muncii în administrația publică, în așa fel încât această administrație să facă la fel de mult sau mai mult și să coste mai puțin. Până nu vom transmite semnalul că am înțeles cu adevărat, începând măcar să facem aceste reforme structurale mai mari, nu cred că vom putea să stăm liniștiți în momentul în care știm că urmează iarăși o evaluare din partea uneia dintre agențiile de rating.
4: Și totuși, care sunt vulnerabilitățile la care sunt atente agențiile de rating atunci când fac evaluarea României?
3: Vulnerabilitățile României sunt multiple în acest moment, pentru că dincolo de această problemă a deficitului bugetar, despre care tot vorbim, noi suntem într-o situație de deficite gemene, cum le place economiștilor să spună. Deci avem și un deficit de cont curent, avem peste asta, de fapt, și o inflație foarte mare. Bine, norocul, dacă putem spune

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live Life Live Terra.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei. Caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Live Τέρα. Ora 19.

Secția de lupte a CSM Gidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziție, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la cercul militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: s-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat? Te-ai bucura de sănătate? Ai da dovadă de stabilitate? Ai fi pe primul loc? Ai fi tenace? Ai beneficia de opțiuni? Ai simți o pace interioară? Te-ai simți împlinit? Te-ai simți important? Ai căpăta direcție? Ai învăța și te-ai dezvolta? Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu-ți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live! Live!

plătești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioan Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Școlile din Constanța au prea puțin medici față de necesar, potrivit Direcției Generale de Asistență Socială. În municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice, în care lucrează 14 medici de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Un medic are în grijă, în medie, copii din 7 până la 9 unități de învățământ pe care le vizitează pe rând. În prezent sunt vacante 10 posturi de medic și 10 de asistent, însă nu pot fi scoase la concurs din lipsă de fonduri, pentru că sunt finanțate de la bugetul de stat. Instituția estimează că ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de medici și 70 de asistenți medicali. Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Fetești va avea un nou program cu publicul începând de luni 28 septembrie. Lunea și miercurea programul va fi între orele 8 și 12, iar marțea și joia între orele 13 și 16 și 30 de minute. Potrivit primăriei, schimbarea este necesară pentru verificarea dosarelor și pentru deplasările pe teren, etape obligatorii în emiterea documentelor de urbanism. Dosarul unui bărbat din Murfatlar judecat pentru conducere fără permis va fi rejudecat. Curtea de apel Constanța a constatat că prima instanță nu a ținut cont de o condamnare anterioară a acestuia de 2 ani de închisoare pentru dare de mită. Instanța trebuia să stabilească o pedeapsă unică pentru ambele fapte. Aproximativ 1500 de produse care ar putea fi contrafăcute în valoare de circa 600 de mii de lei au fost descoperite marți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din județul Constanța. Într-un container sosit din China, în portul Constanța, au fost găsite aproximativ 700 de obiecte din ceramică. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii au controlat un autocar înmatriculat în Turcia, în care trei cetățeni ucrainieni transportau peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole de îmbrăcăminte. Aceștia nu aveau documente de proveniență și nici acordul deținătorilor mărcilor. Produsele au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse cu mărci contrafăcute.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Secția de lupte a CSM Gidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziții, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Lift.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduie-ți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioan Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Școlile din Constanța au prea puțini medici față de necesar, potrivit Direcției Generale de Asistență Socială. În municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice, în care lucrează 14 medici de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Un medic are în grijă, în medie, copii din 7 până la 9 unități de învățământ pe care le vizitează pe rând. În prezent sunt vacante 10 posturi de medic și 10 de asistent, însă nu pot fi scoase la concurs din lipsă de fonduri, pentru că sunt finanțate de la bugetul de stat. Instituția estimează că ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de medici și 70 de asistenți medicali. Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Fetești va avea un nou program cu publicul începând de luni 28 septembrie. Lunea și miercurea programul va fi între orele 8 și 12, iar marțea și joia între orele 13 și 16:30. Potrivit primăriei, schimbarea este necesară pentru verificarea dosarelor și pentru deplasările pe teren, etape obligatorii în emiterea documentelor de urbanism. Dosarul unui bărbat din Murfatlar judecat pentru conducere fără permis va fi rejudecat. Curtea de apel Constanța a constatat că prima instanță nu a ținut cont de o condamnare anterioară a acestuia de 2 ani de închisoare pentru dare de mită. Instanța trebuia să stabilească o pedeapsă unică pentru ambele fapte. Aproximativ 1500 de produse care ar putea fi contrafăcute în valoare de circa 600 de mii de lei au fost descoperite marți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din județul Constanța. Într-un container sosit din China, în portul Constanța, au fost găsite aproximativ 700 de obiecte din ceramică. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii au controlat un autocar înmatriculat în Turcia, în care trei cetățeni ucrainieni transportau peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole de îmbrăcăminte. Aceștia nu aveau documente de proveniență și nici acordul deținătorilor mărcilor. Produsele au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse cu mărci contrafăcute.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerurilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Secția de lupte a CS Megidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziție, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live life, live

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.
2: Lift

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live, live, live, live.
4: Terra.
5: Ayo, Fer.
4: Yeah. Ride with the mob. Alhamdulillah, check in with me and do your job. Ferg is the name, Bimbola did the chain, Tono for the watch, Prezi playing.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinaine Milner.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.